0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnječeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8:03 do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedelje. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orleanu u Francuskoj. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umeren istočni jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastu sa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Prema posljednjim podacima, u 2 zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu, Francuskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Prema posljednjim podacima, u 2 zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu u Francuskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio Novosti.

su Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuskom Oreusu. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u Pekingu sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Kineski lider izjavio da su odnosi Pekinga i Minska trenutno na istorijskom vrhuncu. Sjedinjene Države se drže svog predloga i nisu odustale od toga da Italijan Antonio Zanardi Landi bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ. Skupština akcionara NIS-a usvojila je na 18. redovnoj sednici odluku o pokriću gubitaka te kompanije za 2025. i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je jutros u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova.

0: muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni radio novosti.
2: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe